0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Amen. Hi, brother and sister. Hello. What a holiday, baby. Hello, brother. Ja, der adieu, ordene naam is de harde libra, Jezus Christus, na zijn naam. Schade wel meer. Mijn naam is Mathilda Jossen. Ook in dag, Guds oor voor een schel, skal me snak om, wat betyder det å frykte Gud? Wat betyder det å frykte Gud? Halleluja. Amen. Schade wel, in dag, wo bibelesning skal tas fra. 1. Johannes, kapitel 4, vers 18. Det 1. Johannes, kapitel 4, vers 18. Kjære venner, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Opplev din Bibel med i dag, og la oss lese hva Guds ord sier i 1. Johannes kapitel 4, vers 18. Guds ord sier til oss, frykt ikke kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkommen i kjærlighet. Frykt ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter ikke blitt fullkommen i kjærlighet. Halleluja. Kjære venn, hvordan kan vi tro at Gud elsker oss, og samtidig vi skal frykte ham? Guds ord oppfordrer oss igjen og igjen til å frykte Gud. Til å ha frykt for Herren og leve i Guds frykt. Men hvorfor skal vi frykte? Hvorfor skal vi frykte Gud? Ikke Guds kjærlighet. Ikke Guds kjærlighet, min venn. La oss se. Det som det betyr, når Bibelen sier at vi skal frykte Gud, og frykt til Gud ikke det samme som frykt for tyrann eller en diktator. Selv om vi trenger ikke å frykte hans vrede, med mindre vi frykter straffen på grunn av en dårlig samvittighet, og et ubotferdig hjerte på grunn av synden. Å frykte Gud en absolutt en respekt og ærefrykt for den allmektige Gud. Allting skaper. Når vi leser Guds ord i Bibelen, min venn, vi ser at vi har noen glimt inn i himmelen. Vi ser at de himmelske vesene tilber ham uavbrutt rundt tronen og roper ut «Hellig, hellig, hellig!» og dekker sin ansikt. Den allmektige Gud, min venn, min bror og søster, har kalt oss ved navn for å tjene ham. Og han arbeider i oss slik at vi kan bli frest og være sammen med ham i evigheten. Og dette burde føre til en usigelig kjærlighet og takknemlighet og respekt som vokser og orker i vårt hjerte. Tror ikke du det, min venn? Vi skal ikke frykte Gud. For Gud ikke en tyrann eller en diktator. Men vi skal ærefrykt for, vi skal gi ærefrykt til ham. Og dette får oss, min venn, til å frykte og til å synde mot ham. For vi ikke har noe annet i denne verden enn å være ham, til ham behag og gi hans navn ære. Vi må gi hans navn ære, min venn. Vi må frykte til å gjøre ham sorg. For vi vet av hvor utrolig elendig synden og hvor mye Gud hater at vi synder mot ham. Gud hater ikke oss, han elsker jo oss. Han elsker jo oss, for vi jo hans barn. Men han hater synden, som vi gjør. Fordi synden gjør at han får vondt. Og synden gjør at det gjør at han den vondt han får når vi synder mot ham. Kjære venn, bror og søster, når vi leser Guds ord i 5. Mosebok, kapitel 2, 5. Mosebok, unnskyld, kapitel 10, vers 12-13. Det 5. Mosebok, kapitel 10, vers 12-13. Guds ord sier til oss, min venn, og nå Israel, hva krever Herren din Gud av deg? utländska frukta Herren din Gud och vandra på alla hans vägar och älska ham och tjäna Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ. Så du håller Herrens bud och hans lov som är bidda idag, för det ska gå väl med dig. Kära vän, och frukta Gud min vän är att man ska vandra på alla hans vägar och älska ham och tjäna ham av vårt hela hjärta och hela vår själ. Och vi må hålla hans bud och leva ett hans regel som han gett oss. När man läser Bibeln i Salmos ordspråk kapitel 8 vers 13, så säger Guds ord till oss: och frukta Herren är att hata onde, stolthet, övermod, dålig färd och falsk mun hatar jag. Ser du det, min vän? Och frukta Herren är att hata det onde. För det är någon ondskap i Gud, han är en god Gud. Vi må inte ha stolthet, vi må inte ha övermod, vi må inte ha dålig fred och falsk mun. Och frukta Gud, min vän, och hade en riktig ärmodighet och ärefrukt för ham. Slik att vi gör det som kräver av oss för att tjäna ham. Halleluja! Och frukta Gud är att stå för hans ansikte i allt vi gör, för att vara i behag till ham, utan att låta oss påvika ha ett gott rykte hos människor. Och frukta Gud är att veta att vi ska inte stå i renskap för någon andra än Gud. Och frukta Gud, min vän, är att frukta och handla mot hans vilja. Och frukta Gud är att frukta och vanära ham med våra handlingar. Där följer vi oss rättfärdig och med kärlighet och godhet överför andra människor. Kära vän, och frukta Gud är att fira och presentera ham eller hans ord i denna världen. Och frukta Gud är att ta lätt på betydningen av vad Gud har kallat oss till och till tjänsten som han gett till oss. Ett hat mot synden, ett bevishet på vår övermod syndige den är. Kära vän, och frukta Gud är att älska ham av hela vårt hjärta, hela vår själ och all vår makt och hålla hans bud. Amen. För det, men vi som har ingen gudsfrukt, utan gudsfrukt, min vän, vi som inte fruktar Gud, tar vi synden allvarlig nog. Och där är det konsekvensen av synden är väldigt enorm, det är enormt. Selv när vi har blivit tillit av våra synder, så betyder ju av Guds rättfärdighet att vi må hosta och starta och ha begått synden. Kära vän, det är ju sant att Gud är full av nåde och långmodighet för oss, och att Jesus döde för våra frälse, slik att våra synder blir tillit när vi omvänder oss från dem. Och vi tränger ju absolut detta, för frihet från synd och helgörelse är en process som vi står i. Men att bruka Guds nåde och tillgivelse som undskyldning för oss synder om igen visar att vi manglar Guds frukt. Och vi manglar kärlek till Gud. Kära vän, det är ju själva grunden till att man ska frukta och älska Gud. Man ska inte bara tro att man har nåden och tillgivelse slik att man kan göra akkurat som man vill. Det betyder att man har inte gudsfrukt, min vän. För när man har ingen gudsfrukt, då är det så att man gör akkurat som man vill och så ser att nåden varit. Men man offrar oss till en vet sannheten, som en vet att det är galt och synda mot Gud, så gör vi akkurat som man vill, för man har ingen gudsfrukt. Det är därför det är en grund till att man ska frukta och älska Gud. Selv om vi vet att han är full av nåde, han är full av kärlek, han har sänt sin egen enbarnade son till att dö för oss. Men därför ska man inte ta synden och tillgivelsen. Man ska inte ta tillgivelsen för gitt och be in och fortsätta synda mot ham. Je moet haar in Guds vriend in ons midden. Daarvoor, die blanseert ons. In Salmen, kapitel 130, vers 34. In Salmen, kapitel 130, vers 34. Guds ons hier. Dat is om de haar die je me promissie aan inger. Haar de wem kan dat bestaan. Men hos dig är till givelse för att vi ska frukta dig. Kärven hos Jesus Kristus och hos Gud är det till givelse för att vi ska frukta ham. När vi väger våra ord och handlingen på Guds frukt väckt får vi visdom och instinkt och dybd. För där lär vi och gör Guds vilja. Men när vi är många på Guds frukt, kärven, det följer att vi gör vår egen vilja. Vår egen vilja, min vän. Det är ingen gudsfrukt i oss. Det är mangel på gudsfrukt. Det följer till vår egen vilja, vår egen göromål, vår egen handlingar. Där manglar vi med respekt för Gud. Och det följer att det gör oss dumma, min vän. Och det följer oss inte som en form för underlig växt. När vi har ingen gudsfrukt, det följer till ingen form för underlig växt. Men visst vi verkligen fruktar Gud, det följer oss till att oss en djup personlig kärlighet med Gud. För Lukas kapitel 4 så att oss det säger oss. Det står skrivet: Herre din Gud ska du tillbe och i ham ska du tjäna. Kära vän, när vi fruktar Gud, det följer till att vi har en djup personlig kärlighet förhåll med ham. Vi har respekt för ham. Vi bryr oss om han vi liker som det han liker. Vi hatar det som han hatar. Men gör allt för att undgå synd mot ham. För vi har en Gud för vi fruktar ham. Detta förhållande, min vän, vi har det som följer vidare till evighet. När vi har väldigt nära förhåll till Gud, kära vän, det följer att vi har evigt liv med han. Det följer vidare till evighet, evigt liv. Amen. Vi måste frukta Gud och hålla hans bud. Så vad betyder det för dig, min vän, att frukta Gud? Ja, Gud älskar oss. Han älskar oss så mycket. Han har till i våra synder. Han huskar inte våra synder mer. Men ska man fortsätta och synda mot ham? Nej. Vi måste frukta ham. Vi måste frukta den som ödelägger vår kropp. Vi måste också frukta den som ödelägger vår kropp och vår själ. Gud är full av kärlek och nåde. Han älskar sina barn, han älskar oss. Vår far, himmelske far, är en tyrann eller en diktatur. Han är en far som älskar sitt barn. Men det betyder att man ska ta det för gitt. Och ha ingen gudsfrukt för ham. Man ska frukta ham och visa respekt och visa kärlek till ham. Vi må komma till ham med ydmyghet. Vi må komma till ham med ren hjärta. Gud är inte vår vän som jag kan göra vad jag vill med. Han är jag, vår vän, vår far, vår Gud, vår frälsa. Men hvis du älskar din vän så mycket, ta för exempel din jordiska vän. En person som du har en stor kärlek som du älskar så mycket. Vill du göra den personen vunt? Nej. Vill du göra att den personen belär sig? Nej. Du gör ju allt för att den personen ska ha det bra. Du visar den personen respekt. Du visar den personen kärlek. Du undgår att göra den personen vunt. Kär vän, när man tänker på vår himmelska far, man ska ha Guds frukt för ham. Vi ska älska ham. Visst du, Hakel, visst du, inte önskar och skada din jordiska vän eller en familjemedlem, för du älskar dem så mycket. Först, har du lyst för att såra vår himmelska far? Vi ska älska ham. Och den kärligheten vi har till ham ska göra att vi gör allt för att undgå. För att vi ska att han belägger sig. Att han, för det när vi har sitt gudfrukt i oss, det gör att vi kanske har en ren, vi kanske har kärlighet förhåll till Jesus Kristus som vidareför till evigheten. Kära vän, vår enaste mål i denna världen här, vi måste huska alltid att detta världen här, vi är kun här midlertidigt. Men vi har en permanent sted vi ska gå. Det betyder att når vi er døde, er ferdig. Nei, det er min venn. Dessverre er det mange som tror at når vi er døde, så er det ikke noe mer. Det er det. Det er da med du skal møte den skaper. Det er da du skal bøye deg ned for ham. Det er da han skal dømme oss. For det livet han har gitt for oss. Det livet vi har levd i denne verden. Og hva skal han si? Hva er det han har skrevet om deg? I livets bok. Hva om ditt navn finnes i livets bok, min venn? Det er noe vi må spørre oss daglig. Å frykte Gud betyr ikke at vi skal være redde ham. Men å frykte Gud, at å frykte hans, at vi frykter å handle mot hans vilje. Hans vilje må være vår vilje. Hans vei, at må det være vår vei. Han må holde på, han løfter, hans lover, hans budskap. Vi kan ikke leve livet vårt som akkurat som vi vil, og si når den værer. Vi kan ikke leve livet vårt som vi vil, og si at Gud kommer til å tilgi oss hver gang vi synder mot han. Fordi han, du vet, når vi vet sannheten, min venn, så kan vi ikke fortsette å synge mot Gud og gjøre at han hadde vondt. Det er ingen unnskyldning å synge og vise mangel på Guds frykt. En mangel på kjærlighet til Gud. Og jeg ber for deg, og min venn. Jeg ber for deg og meg at vi skal leve. Vi skal ha din Guds frykt inni oss. Vi må vise respekt mot vår himmelske vær, far. At den hellige ånd skal hjelpe oss. At vi tar ikke den nåden og kjærligheten vår himmelske far har gitt oss for gitt. Vi må ikke ta det for gitt, min venn. Men vi må ta det og omfanne det. Og leve i Guds frykt liv. Slik at vi skal ha evig liv med ham videre i Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel vi snakker om. Hva betyr det å frykte Gud? Jeg er sikker på at man sier, hvordan kan vi tro at Gud elsker oss og vi skal frykte ham samtidig? Bibelen sier til oss klart og tydelig at å frykte Gud betyr ikke at vi skal være redd ham. Jeg skal ikke klare å komme nær ham. Vi trenger ikke å frykte hans vrende med mindre frykte straff på grunn av vår dårlig samvittighet. Å frykte Gud betyr jo, min venn, at vi ære ham. Vi ære den allmektige himmelske far. Han som har skapt alt. Han som har alt skapt. Han har skapt all slags skapning. At vi ære frykter ham. Slik at vi kan bøye oss ned og sier akkurat som himmelske vesen tilber ham og sier hellig, hellig, hellig er ditt navn. For min venn, Gud er en hellig Gud. Og da er det at vårt liv vi kan ikke leve vårt liv akkurat som vi vil. Og sier at vi har en gudfrykt. in die os. De vinger is jy min wel. Jy moet helle jy rechans in daan waar dag. So dit min wel, min broer en zuste. Som hör mig idag och så ser att det. Men jag blir bekänt med Gud. Min himmelska far. Du har lagt av den levande världen. Den jordiska ting. Du som har varit så upptatt av. Bibeln säger till oss klart och tydligt. Kan vi då säga att med har den hela världen. Och med minst av vår själ. Med får allt den världen. Men vår själ, kan med vår själ då? Kära vän, låt din själ finna fred i Jesus Kristus. Låt din fred ha en evighet med ham. Är det du som önskar det? Och säger att far, jag har lyst att bli känt med dig. Som säger att far, jag har lyst att bli veta vem du är. Jag vill gärna ha ett förhåll till dig idag. Jag vill alltså komma i mitt liv och vara herre och frälsare över mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig idag, men vad är du som ser dig själv idag? Där vill jag gärna att vi ska be den frälsarbönen samman. Och låt oss bekänna vår synd. Och med hjärta med vår tro och med vår mun må vi bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Av den personen idag, där vill jag gärna att vi ska be den frälsarbönen samman i Jesu namn. Låt oss be. Tack kära Jesus. Tack för att du möter mig som jag är. Du vet jag har synd mot dig. Och min nästa i tankar, ord och gärningar. Du vet jag har gått mina egna vägar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv min synd. Tack för att du döde i misste. Tack för att du var min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i ett livets bok. Och himlen jublar idag. Änglarna är så glada. De jublar för dig. För du accepterat Jesus Kristus som din far. Din frälse och din Gud. Och där vill jag gärna anfölja dig min vän idag att du är samma fällesbröd och syster i samma tro. Var en del av menhet som försynas Guds ord. Var en del av den fällskapet som det tränger du. I din kristen liv, du tränger det. Och läs i Bibeln. Lag Guds ord tala till dig. Lag Guds ord tala till dig. För det är Gud. Guds ord är Gud själv. Och han snackar till dig genom hans ord. Och jag ber för dig min vän. Idag att Gud ska hjälpa dig att den avgörelsen du har tagit idag och följa efter vår himmelska far den helige ånd ska hjälpa dig och du ska stå fast i ham i Jesu namn nu för evig tid. Amen. Kära vän, bror och syster, igen, mitt namn är Matilda Josten. Jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Tack för att lär ditt liv, lär din själ vi fyllt av Guds ord. Men jag tränger dig, min vän. Jag ber för dig att den helige ånd ska hjälpa dig alltid. För att du ska ha mer förståelse vem Gud är. Genom att med visa ärefrukt ham. Med helgöra hans helgöra hans sitt namn. Och upphöja hans namn. I Jesu namn. Så jag vill be för dig min vän, att Herren välsigna dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, du har fred i allt du gör. Men Gud välsigna dig så mycket. Och husk en ting min vän. Du alene är väldigt speciell för Gud. Och han älskar dig så mycket. I Jesu namn.

Ene meneer, hi broer en zuster, hallo. Wat een harde dag bij mijn wijn, harde bra. Ja, der adieu, ordene naar Mr. Harwin, libra, Jezus Christus, naar zijn naam. Sjare meneer, met naam er Mathilda Jossen. Ook in dag, Guds oor voor een schel. Ska me snak om, wat betyder of frikte Gud? Wat betyder of frikte Gud? Halleluja. Amen. Sjare vän, i dag vår bibelläsning ska tas fram. 1 Johannes kapitel 4, vers 18. Det är 1 Johannes kapitel 4, vers 18. Kära vänner, la oss läsa vad Guds ord säger till oss i Jesu namn. Upplev din bibel med idag. Och la oss läsa vad Guds ord säger i 1 Johannes kapitel 4, vers 18. Guds ord säger till oss. Frykt är icke kärligheten. Men den fullkomna kärligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærlighet. Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre, og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærlighet. Halleluja. Kjære venn, hvordan kan vi tro at Gud elsker oss? Og samtidig vi skal frykte ham. Guds ord oppfordrer oss igjen og igjen til å frykte Gud. Til å ha frykt for Herren og leve i Guds frykt. Men hvorfor skal vi frykte Gud? Er ikke Guds kjærlighet? Er ikke Guds kjærlighet, min venn? La oss se. Det som er, det betyr, når Bibelen sier man skal frykte Gud, og frykte Gud er ikke det samme som frykt for tyrann eller en diktator. Selv om vi trenger ikke å frykte hans vrede, med mindre vi frykter straffen på grunn av en dårlig samvittighet, og et ubotferdig hjerte på grunn av synden. Å frykte Gud er en absolutt en respekt og ærefrykt for den allmektige Gud. Alt ting skaper. Når vi leser Guds ord i Bibelen, min venn, vi ser at vi har noen glimt inn i himmelen. Vi ser at de himmelske vesene tilber ham uavbrutt rundt tronen og roper ut «Hellig, hellig, hellig!» og dekker sin ansikt. Den allmektige Gud, min venn, min bror og søster, har kalt oss ved navn for å tjene ham. Og han arbeider i oss slik at vi kan bli frest og være sammen med ham i evigheten. Og dette burde føre til en usigelig kjærlighet og takknemlighet og respekt som vokser og orker i vårt hjerte. Tror ikke du det, min venn? Vi skal ikke frykte Gud. For Gud er ikke en tyrann eller en diktator. Men vi skal gi ærefrykt til ham. Og dette får oss, min venn, til å frykte og til å synde mot ham. For vi ikke har noe annet i denne verden enn å være ham, til ham behag og gi hans navn ære. Vi må gi hans navn ære, min venn. Vi må frykte til å gjøre ham sorg, for vi vet av hvor utrolig elendig synden er, og hvor mye Gud hater at vi synder mot ham. Gud hater ikke oss, han elsker jo oss. Han elsker jo oss, for vi er jo hans barn. Men han hater synden, som vi gjør. Fordi synden gjør at han får vondt. Og synden gjør at det gjør at han den vond han får når vi synder mot ham. Kjære venn, bror og søster, når vi leser Guds ord i 5. Mosebok, kapitel 2, 5. Mosebok, unnskyld, kapitel 10, vers 12-13. Det er 5. Mosebok, kapitel 10, vers 12-13. Guds ord sier til oss, min venn, og nå Israel, hva krever Herren din Gud av deg? Uten at du skal frykte Herren din Gud og vandre på alle hans veier og elske ham
Und sie haben Herren den Gut auf Helle dit Jagde und auf Helle dit den Schell. So du holle Herrens Bud und hans Lob ist mir till, so mir bieder i dag, für das kann gå väl med dig. Kärre vän. Och frykte Gud, min vän, är att man ska vandra på alla hans vägar och älska ham och tjäna ham av vår hela hjärta och hela vår själ. Och vi må hålla hans bud och leva efter hans regel som han ger till oss, som han ger till oss. När man läser Bibeln i Salmos ordspråk, kapitel 8, vers 13, så säger Guds ord till oss, och frykta Herren är att hata onde, stolthet, övermod, dålig färd och falsk mun hatar jag. Ser du det, min vän? Och frykta Herren är att hata det onde. För det är inte någon ondskap i Gud, han är en god Gud. Vi må inte ha stolthet. Vi må inte ha övermod. Vi må inte ha dålig fred och falsk mun. Och frykta Gud, min vän, och hade en riktig ärmodighet och ärefrykt för ham. Slik att vi gör det som kräver av oss för att tjäna ham. Halleluja! Och frykta Gud är att stå för hans ansikte i allt vi gör, för att vara i behag till ham, utan att låta oss påvika ha ett gott rykte hos människor. Och frykta Gud är att veta att vi ska inte stå i renskap för någon andra än Gud. Och frykta Gud, min vän, är att frykta och handla mot hans vilja. Och frykta Gud är att frykta och vanära ham med vår handlingar. Där följer vi oss rättfärdiga och med kärlighet och godhet överför andra människor. Kära vän, och frykta Gud är att fira presentera ham eller hans ord i denna världen. Och frykta Gud är att ta lätt på betydningen av vad Gud har kallat oss till och till tjänsten som han gett till oss. Ett hat mot synden, ett bevishet på vår övermod syndige den är. Kära vän, och frykta Gud är att älska ham av hela vårt hjärta, hela vår själ och all vår makt och hålla hans bud. Amen. För det men visst man har ingen gudsfrikt utan gudsfrikt, min vän. Visst vi kan frikta Gud, tar vi synden allvarligt nog. Och där är det konsekvensen av synden är väldigt enorm, det är enormt. Selv når vi har blitt tilgitt av våre synder, så betyr jo av Guds rettferdighet at vi må hoste resultatene av å ha begått synden. Kjære venn, det er jo sant at Gud er full av nåde og langmodighet for oss, og at Jesus døde for våre frelse, slik at våre synder blir tilgitt når vi omvender oss fra dem. Og vi trenger jo absolutt dette. Fordi frihet fra synd og helliggjørelse er en prosess som vi står i. Men å bruke Guds nåde og tilgivelse som unnskyldning for å synde om igjen, viser at vi mangler Guds frykt. Og vi mangler kjærlighet til Gud. Kjære venn, det er jo selve grunnen til at vi skal frykte og elske Gud. Vi skal ikke bare tro at vi har nåden og tilgivelse, slik at vi kan gjøre akkurat som vi vil. Det betyr at vi har ikke gudsfrykt, min venn. For når vi har ingen gudsfrykt, da er det sånn at vi gjør akkurat som vi vil, og så sier at nåden varer. Men vi offrer oss selv om vi vet sannheten, som vi vet at det er galt å synde mot Gud, så gjør vi akkurat som vi vil, for vi har ingen gudsfrykt. Det er derfor det er en grunn til at vi skal frykte og elske Gud. Selv om vi vet at han er full av nåde, han er full av kjærlighet, han har sendt sin egen enebårne sønn til å dø for oss. Det er derfor skal vi ikke ta synden og tilgivelsen. Vi skal ikke ta tilgivelsen for gitt og begynne å fortsette å synde mot ham. Vi må ha en Guds frykt i oss, min venn. Därför Bibeln säger till oss
I Salmen i kapitel 130, vers 34. I Salmen i kapitel 130, vers 34. Gud som sier, det som du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgivelse for at vi skal frykte deg. Kjære venn, hos Jesus Kristus, hos Gud er det tilgivelse for at vi skal frykte ham. Når vi veier våre ord og handlinger på Guds frykt vekt, får vi visdom og instinkt og dybd. For da lærer vi å gjøre Guds vilje. Men når vi er mange på Guds frykt, kjære venn, det føles at vi gjør vår egen vilje. Vår egen vilje, min venn. Når vi har ingen Guds frykt i oss, da er det mangel på Guds frykt. Det føles til vår egen vilje, vår egen gjøremål, vår egen handlinger. Da mangler vi mer respekt for Gud. Og det føles at det gjør oss dumme, min venn. Og det føles ikke som en form for åndelig vekst. Når vi har ingen Guds frykt, det føles til ingen form for åndelig vekst. Men hvis vi virkelig frykter Gud, det føler oss til å sette oss en dyp personlig kjærlighet med Gud. For Lukas kapittel 4 sa at oss det sier til oss. Det står skrevet, Herre din Gud skal du tilbe, og i ham skal du tjene. Kjære venn, når vi frykter Gud, det føler til at vi har en dyp personlig kjærlighetsforhold med ham. Vi har respekt for ham. Vi bryr oss om han, vi liker som det han liker. Vi hater det som han hater. Vi gjør alt for å unngå synde mot ham. For vi har en Gud, for vi frykter ham. Dette forholdet, min venn, vi har det som føler videre til evighet. Når vi har veldig nær forhold til Gud, kjære venn, det føler at vi har evig liv med ham. Det fører videre til evighet, evig liv. Amen. Vi må frykte Gud og holde hans bud. Så hva betyr det for deg, min venn, å frykte Gud? Ja, Gud elsker oss. Han elsker oss så mye. Han har tilgitt våre synder. Han husker ikke våre synder mer. Men skal vi fortsette å synde mot ham? Nei. Vi må frykte ham. Vi må ikke frykte den som ødelegger vår kropp. Vi må også frykte den som ødelegger vår kropp og vår sjel. Gud er full av kjærlighet og nåde. Han elsker sine barn. Han elsker oss. Vår far, himmelske far, er ikke en tyrann eller en diktatur. Han er en far som elsker sitt barn. Men det betyr ikke at vi skal ta det for gitt og ha ingen gudsfrykt for ham. Vi skal frykte ham og vise respekt og vise kjærlighet til ham. Vi må komme til ham med ydmykhet. Vi må komme til ham med ren hjerte. Gud er ikke vår venn som jeg kan gjøre hva jeg vil med. Han er vår venn, vår far, vår Gud, vår frelser. Men hvis du elsker din venn så mye, ta for eksempel din jordiske venn, en person som du har en stor kjærlighet som du elsker så mye, vil du gjøre den personen vondt? Nei. Vil du gjøre at den personen blir lei seg? Nei. Du gjør jo alt for den personen skal ha det bra. Du viser den personen respekt, du viser den personen kjærlighet. Du unngår til å gjøre den personen vondt. Kjære venn, når vi tenker på vår himmelske far, vi skal ha Guds frykt for ham. Vi skal elske ham. Hvis du ikke ønsker å skade din jordiske venn eller en familiemedlem, for du elsker dem så mye, hvorfor har du lyst
Dus voor zorgen voor hem is gevaar. Miskal elske hem. En dan zal het me hart hem. Ze jeur at miskal me jeur alt voor ongo. Voor at miskal at han han beleisig. At han voor de noord me haar zit conflict conflict in ons. Dat jeur at me kan schaar en ren. Me kan schaar zal het verhoudt die Jezus Christus som vidder for til evigheten. Kjære venn, vår eneste mål i denne verden her, vi må huske alltid at dette verden her, vi er kun her midlertidig, men vi har en permanent sted vi skal gå. Det betyr ikke at når vi er døde er ferdig. Nei, det er min venn. Dessverre er det mange som tror at når vi er døde så er det ikke noe mer. Det er det. Det er da du skal møte den skaper. Det er da du skal bøye deg ned for ham. Det er da han skal dømme oss. For det livet han har gitt for oss. Det livet vi har levd i denne verden. Og hva skal han si? Hva er det han har skrevet om deg? I livets bok. Hva om ditt navn finnes i livets bok, min venn? Det er noe vi må spørre oss daglig. Å frykte Gud betyr ikke at vi skal være redd ham. Men å frykte Gud, at å frykte hans, at vi frykter å handle mot hans vilje. Hans vilje må være vår vilje. Hans vei må det være vår vei. Han må holde på hans løfter, hans lover, hans budskap. Vi kan ikke leve livet vårt som akkurat som vi vil, og si når den varer. Vi kan ikke leve livet vårt som vi vil, og si at Gud kommer til å tilgi oss hver gang vi synder mot ham. Fordi han, du vet, når vi vet sannheten, min venn, så kan vi ikke fortsette å synde mot Gud og gjøre at han hadde vondt. Det er ingen unnskyldning å synde og vise mangel på Guds frykt. En mangel på kjærlighet til Gud. Og jeg ber for deg, og min venn. Jeg ber for deg og meg. At vi skal leve. Vi skal ha den Guds frykt inni oss. Vi må vise respekt mot vår himmelske verd, far. At den hellige ånd skal hjelpe oss. Vi tar ikke den nåden og kjærligheten vår himmelske far har gitt oss for gitt. Vi må ikke ta det for gitt, min venn. Men vi må ta det og omfanne det og leve en gudsfrykt liv, slik at vi skal ha evig liv med ham videre. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag er Guds ord for din sjel vi snakker om. Hva betyr det å frykte Gud? Jeg er sikker på at mange sier, hvordan kan vi tro at Gud elsker oss, og vi skal frykte ham samtidig? Bibelen sier til oss klart og tydelig, at å frykte Gud betyr ikke at vi skal være redd ham. Jeg skal ikke klare å komme nær ham. Vi trenger ikke å frykte hans vrende med mindre fryktestrapp på grunn av vår dårlig samvittighet. Å frykte Gud betyr jo, min venn, at vi ære ham. Vi ære den allmektige himmelske far. Han som har skapt alt. Han som har alt skapt. Han har skapt all slags skapning. At vi ære frykte ham. Slik at vi kan bøye oss ned og si akkurat som himmelske vesen tilbyr ham og si hellig, hellig, hellig er ditt navn. For min venn, Gud er en hellig Gud. Og da er det at vårt liv kan ikke leve vårt liv akkurat som vi vil og si at vi har en gudfrykt inni oss. Det fungerer ikke sånn, min venn. Vi må helliggjøre hans navn hver dag. Så det er min venn, min bror og min søster.
som hör mig idag och så ser att det. Men jag är väldigt bekänt med Gud, min himmelska far. Du är lej av den levande världen, den jordiska ting. Du som har varit så upptatt av. Bibeln säger så klart och tydligt. Kan vi det säga att med har den hela världen och med minst vår själ. Med får allt den här världen. Men vår själ, kan med vår själ då? Kära vän, låt din själ finna fred i Jesus Kristus. Låt din fred ha en evighet med ham. Är det du som önskar det? Och säger att far, jag har lyst att bli känt med dig. Så du säger att far, jag har lyst att bli veta vem du är. Jag vill gärna ha ett förhåll till dig idag. Jag vill alltså komma i mitt liv och vara herre och frälse över mitt liv. Jag vill ge mitt liv till dig idag. Men vad är du som ser dig själv idag? Där vill jag gärna att vi ska be den här frälsebönen samman. Och låt oss bekänna vår synd. Och med hjärtat med vår tro och med vår mun må vi bekänna att Jesus Kristus är den sanna Gud. Av den personen idag. Där vill jag gärna att vi ska be den här frälsebönen samman i Jesu namn. Låt oss be. Tack kära Jesus. Tack för att du möter mig slik jag är. Du vet jag har synder mot dig. Och min nästa i tankar, ord och gärningar. Du vet jag har gått mina egen vägar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tydlig min synd. Tack för att du döde i mitt ställe. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nu avönskar jag att du ska vara herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i ett livets bok. Och himlen jublar idag. Änglarna är så glada. De jublar för dig. För du accepterat Jesus Kristus som din far. Din frälse och din Gud. Och där vill jag gärna anfölja dig min vän idag att du är samma fällesbröd och syster i samma tro. Var en del av menighet som försynas Guds ord. Var en del av den fällskapet som det tränger du. I din kristen liv, du tränger det. Och läs i Bibeln. Lag Guds ord talet dig. Lag Guds ord talet dig. För det är Gud. Guds ord är Gud själv. Och han snackar till dig genom hans ord. Och jag ber för dig min vän. Idag att Gud ska hjälpa dig att den avgörelsen du har tagit idag och följ efter vår himmelska far den helige ånd ska hjälpa dig och ska stå fast i ham i Jesu namn nu för evig tid. Amen. Kära vän, bror och syster, igen, mitt namn är Matilda Josten. Jag vill gärna tacka dig för att du hörde Guds ord för din själ idag. Tack för att lad ditt liv, lad din själ vi fyllt av Guds ord. Vi tränger dig, min vän. Jag ber för dig att den helige ånd ska hjälpa dig alltid. För att du ska ha mer förståelse vem Gud är. Genom att med visa ärefrikt ham. Med helgöra hans gör hans sitt namn. Och upphöja hans namn. I Jesu namn. Så jag vill be för dig min vän, att Herren välsignar dig och vara dig. Herren lade sitt ansikt lysa över dig och vara nådig. Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Men Gud välsignar dig så mycket. Och husk en ting min vän. Du alene är väldigt speciell för Gud. Och han älskar dig så mycket. I Jesu namn.